0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države, Danska i Grenland potpisali su sporazum o bezbednosti ostrva koji Vašingtonu omogućava veće američko vojno prisustvo na Grenlandu. Predsjednik Donald Trump rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini, prenosi Reuters. Nekoliko zgrada evakuisano je u Njujorku dok je policija istraživala sumnjivi paket u blizini 43. ulice i 3. aveni na Manhattanu, nekoliko blokova od sedišta Ujedinjenih nacija gde se održava Generalna skupština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Poručio je da će govoriti o neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je da još nije odlučila da li će se kandidovati za predsjednika 2028. ali je istakla da su predstojeći međuizbori za Kongres trenutno prioritet. Na severnoj zemljinoj hemisferi počela je jesen, astronomska jesen trajaće 89 dana sve do 21. decembra kada počinje zima. Sport, košarkaš Kawhi Leonard ponovo je član Toronto Raptorsa, tima sa kojim je 2019. osvojio NBA ligu. Trade između Los Angeles Clippersa i kanadskog kluba je finalizovan, a krilni igrač je potpisao dvogodišnji ugovor. Ovako zvuči 23. september u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države, Danska i Grenland potpisali su sporazum o bezbednosti ostrva koji Vašingtonu omogućava veće američko vojno prisustvo na Grenlandu. Predsjednik Donald Trump rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini, prenosi Reuters. Nekoliko zgrada evakuisano je u Njujorku dok je policija istraživala sumnjivi paket u blizini 43. ulice i 3. aveni na Manhattanu, nekoliko blokova od sedišta Ujedinjenih nacija gde se održava Generalna skupština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Poručio je da će govoriti o neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je da još nije odlučila da li će se kandidovati za predsjednika 2028. ali je istakla da su predstojeći međuizbori za Kongres trenutno prioritet. Na severnoj zemljinoj hemisferi počela je jesen, astronomska jesen trajaće 89 dana sve do 21. decembra kada počinje zima. Sport, košarkaš Kawhi Leonard ponovo je član Toronto Raptorsa, tima sa kojim je 2019. osvojio NBA ligu. Trade između Los Angeles Clippersa i kanadskog kluba je finalizovan, a krilni igrač je potpisao dvogodišnji ugovor. Ovako zvuči 23. september u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: 24 sata potpunog uživanja Plus Radio. Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Sjedinjene Države, Danska i Grenland potpisali su sporazum o bezbednosti ostrva koji Vašingtonu omogućava veće američko vojno prisustvo na Grenlandu. Predsjednik Donald Trump rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin treba da okonča rat u Ukrajini, prenosi Reuters. Nekoliko zgrada evakuisano je u Njujorku dok je policija istraživala sumnjivi paket u blizini 43. ulice i 3. avenije na Manhattanu, nekoliko blokova od sedišta Ujedinjenih nacija gde se održava Generalna skupština. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Poručio je da će govoriti o neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama. Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je da još nije odlučila da li će se kandidovati za predsjednika 2028. ali je istakla da su predstojeći međuizbori za Kongres trenutno prioritet. Na severnoj zemljinoj hemisferi počela je jesen, astronomska jesen trajaće 89 dana sve do 21. decembra kada počinje zima. Sport, košarkaš Kawhi Leonard ponovo je član Toronto Raptorsa, tima sa kojim je 2019. osvojio NBA ligu. Trade između Los Angeles Clippersa i kanadskog kluba je finalizovan, a krilni igrač je potpisao dvogodišnji ugovor. Ovako zvuči 23. september u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.